0: bi sama kër la mbëggeel mooy sama biddeew te bob màlle mooy sama professeur damay naaw damay naaw damay naaw maa ngi si benn niir damay tukki maa ngi dem maa ngi dem maa ngi dem waaye xam naa ni dinaa ñëwaat amul benn problème.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.